чоловіка, ти знаєте, поки наступне. Так, ти сей, та ми чи збився, Санта. А в моїй парі, то саме ти, мій друга, Рагалі, собі, так, як бачили, я на Галі, я що, так, хочу, і собі, куди це ходить, і ти є, ти сказали, власне, на мою, деньги, до мене, за мене, то, а собі, вам, за мене, то, як є, там, за Рагалі, то, за каже, з тим, то, на мене, Рагалі, ти, на, Богдан, то, це, і за собі, брамо, ти, ой,